Waiane au fa mai senga e mātu wai loi mata mautu wai le loto ti ngā ona o maafutanga motu sia. Wai ui ai na mumotu ele oti. E te suso ina o mātu ti ngā le maafanafana o awalofa. Whamunia sa mua maana fai ngā malo. Yone iai fuele nei maasina o lo o walo faiwa lo watunu. Olo mātou tofi. Wale whamana tuina o lo o alofa na sa ili ai o mātou tua au. Wase sa olo tonga o sa mua. Ia mua au lo o alofa o ngā tutonu lo o alofa ma muri au lo o alofa. E sao ai mauli le sao sa mua. Whamunia le nei atunu o mātou nunofo mau au hai. Ia whaavaya na whai unga lea mi o tonu. Ia pūlea o le tangata umai lea lofa ma le whaama aoni. Ona mauti noa lea o le nonofo fie fie ma lo mātou nonofo fe alfani. A mātou tatala ina au tuspa ia. Ma whaita wina au au ina i mātou ia ua fiauma. A mātou whaasoa foise u. Ona o le mana o loa nganga i manino ai la mātou whalonglongo. Lea nganga lea na te momoli ina lau upu i fina ngalo mo mātou loto. Ina ia ululu mtafo lau upu lea lofa e sanga fafanga ina i peo mātou o lau. Nisina o mātou tatalo i tui nātu. Mane minga o lau man. E faya iailo u fina ngalo. Ailo mātou loto. E ala me umaya Yesu Kristo lea na wao tatalo a mātou tatalo i fapeane. Lo mātou tamā o lalani. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo ngalo. Ia faya lo fina ngalo ili lalo langi e peo na faya li langi. Ia e fuai mai a te mātou ili aso nei a mātou mea ai te tau mai aso. Ia e fama ngalo ia te mātou ia mātou masara. Eo e mātou foio na mātou fama ngalo ina atu ie wā mandanga mai a te mātou. Au foio li teite ina i mātou le fāso so. Ia e la vea ia i mātou ai le ama. Awa e o na malo mani mana. Atoa mani mi inga e whaava honava. Amina. Tātou toi bi ilpe si usamia.

So si faita wina mai le fenga yung fau evangelia Yesu Kristo na tusie mata yolon mata upo luas full malivalu. Faita wina mai le fai pus full maliono fa angata le luas full. Tala le leia Yesu Kristo na tusie mata yolon. Mata upo luas full malivalu. Fai pus full maliono fa angata le fai upo luas full. Na watu wa leo le auso o eto se full maleto tasi kalileia. Ile maunga wa polo a ia tuwa Yesu ya ta ila tau. Wa la tau iloa o ia. Na la tau wifo mai ai lea ya ta ia. Awa maa salu salu nisi. O na maliwa ne ai leo Yesu wa fetala yatu ya ta ila tau. Wa fape atu. Wa tu ina mai ya ta ule pule umalava ile langi male lano langi. O lene. Ya uto wa atu e fainu umalava masoko. Mapapti soa tu ya te ila tau di soa fori tama. Malea talii, malea nganga pa ia. Ya uto wawa watu ya te ila tau. Ya tausi mea uma wa ufa ya tuwa ya te otau. Fahau tafoi. Ote ya te otau ya so umalava. Eo lava ni ngata anga ole lalo langi. Amene. Famanu ia lefeta lai mai o le atua le faita wina o anafionga pa ia le neitai au i lau faafafonga ma le tatou faalongolongo mai le fenga inga tuai. Faapea foi ma le fenga inga fou ma ia tu maupe ia te ia lona lava vi inga nei se ia o le faavau e faavau lava. Amene se o tatou toi pepese le vi inga o saunia.

Fai longa lea wa ufi fuina ai tātou. A tātou wang sala i lea lofa ma lea ngarelei o lea tua ma lona toto. Ai pule lava la oe, pe te mana oe, e ufi ufi oe le maniwa Yesu pe le ai, i o launa filfilinga a ole fea ngainga lea ole fesiri. Sa fa pe fea la ona langona ina uma tangata o Israelu le la winga ole fea ngainga. A wā, a tātou wavele tungo tu spaya. Sa la hunga fo Yesu le lima afe a tō ma finem tamaiti longa winga pe over sfuru afe, ai na langona uma lava e tangata, ai ana langona uma tangata i le aso. Langale ngata o Yesu le alo le tua, alo nofoanga le au vai maunga. E pei eko fo ile le mai tauna langona uma tangata, ale mele na tupu le au vai maunga o sinai. E ese, to ititi a atoa ova atu le 2 miliona tangata na iai, ai na langona. Ai na langona. Olona winga, ole melea, ole vavenga. Ole atua e ana le whengainga, mai sa unia fo e le atua le vavenga, e ki riva ai lana whengainga. E le mwhai lava ntu ufa wina i tantou e le atua, so se mea lava. Wala wina i tantou e le atua, so se ngā ruenga fo e le atua, wala wai tantou e le atua, launga ina lana, fo ina mai fo e le atua le malosi. Male awala e fai ai, male launga ina o lana whengainga. Te mana tua fo i taimi pe a launga ina le whiau, yaso lao vem fai whiau, launga, tolu vai aso so e le misi se po tasi e la unga ai, te ofo po febe mai e le tua le leo e le fa, ai o mai e le tua le leo te la unga ai, tolu vai aso so, ai le ai ma se fa o le leo, langa le folanga le a le tua, vala au tato e le tua, fola fola lana upu ma lana fenga inga itangat, fua ina mai fo e le tua le vavenga, e ki riva ai, ma maua e le malosi, e a vatu ai le upu a le tua, le ngata ia jau, al to tele fo yo feife au le tala le lei, e vala au e le tua, ole a wala foi lea, whaungai na ai lanto e lea tua. Paengano na lua o tātou lea sona, feiloa inga ma lea tua inunga la maunga, e soto lea lua sumat fafa i pue iwa e o sumatas, o na wae lea o mose, ma a ronda ma na tapu ma a viu, a tomto ino Israelu e fitunga furu. Walato wae atu foi lea tua o Israelu, sa ilalo ifo ona a au, pei ole mea na fai eile ma a safaira, e pei ole langi lava lo na papula. Wa ia faa o atu foi, ilona ao ia li orfanaunga Israelu, walato wifo ile tua, walato wa ai mainu. Orfisiri mo itantou le neitai au o emar whana ua le tua. O le ale wha ringa o fofungia, watu ina mai tangata wha pitoa nei wa vema sui orfanaunga Israelu, wa vema taitai. Memua mua, walato wa ai atu ile tua o Israelu. O le ale winga o le nei wha mtalanga mose ina ua tusi, o tusi o kenese. Walato wa ai atu foi ile tua o Israelu. O tulanga moni lau. E le isi atasi wa ai ile tua maola pea, e o lava ia mose. Ai ole mele ua faya, mele ua faya ia le tua, e kava aina io. E peo se maa saa faira, e peo se langi lava lon pupula, wa vele ma mea e kava ai mose, malfanaunga a Israelu. A faila le tūranga lea. Ole vavenga fo le mele ni faya le tua, o lona winga, ole faa ilonga lea la lave inga le tua, il fanaunga a Israelu. Po le ale ang sala ma le leu stai. Kava lava ele tua e ala ilo na lofa tu noa. E fape na fo itato. Po alo tato fa long ta mo tato wang sala. E saunia lava ele tua le maa safaira. Saunia ele tua le hau pupula. E kava itato ilana sila sila ina ia awa ne fano se tasi. O la la le maa safaira mo tato le temine. La le pupula leo le tua. E ala le ya keriso Yesu mula na miotonu pe atato talia ina. Lona lua. Walato ilo atu le tua, malato ai mainu. Lale winga o nei upu walato ilo atu le tua, walato ai mainu. Ia wo masani le ya imene yo forno ma semina pe a fai. Ele ma fai o ne misia se ipuki, ia po se tau maftanga ma mafa. O na mene yo tau mafa, e ma fai o nanga solo le le yeise forno, fausia ai se maftanga, ia ma se polkalame o lo fa alwina. Pei fo ilale me le na tupu, ina ua e mose mato ina fitu sumal tolu. Sa ta umafa fa atasi ma le tua. Sa faile lato semina. Sa faile lato fono. Ma feta lai ma iei le tua. Ono le taimi lea. Na fa ali ma iei le tua. Sa ia fia ma futalama. Ina ia ita ita io le nuu. Ai le ifa ua wina le lato fai ngā malanga. Mana tua foi fa ninga i tolu foi pue lua se fulu. Feta lai ma iesu fa uta o te tu le pui pui. Mo utu itu yatu. Ai se fa longo mai lo leo matatala mai le pui pui o te ulu fale atu ia te ia ma te tali sua foi mai ia o ia foi ma ai se a me ta

melhor tersua. Langa melhor tersua e fausia ai maftanga. So se forno ale kale si o tato masan ya ima forno le nu. E fai ya forno mba vai po nga se se meita u lea po nga se se meiti a kono mo. Wa ale se me ai. Ye ile mana ye se maftanga. O upu e fai mai ei tanto e le ole me ai al maftanga. Se se e mana ye al maftanga. Ai sire tu el mana yo me ai. Langa ta ua le me ai. Ta ua le tau mafa. E fa pe on na fausia ai maftanga. Langa wa levan ama ye le tua le awala lea. So se mea fo ya la unga Yesu a uma ona fafanga le Yesu ia tangata. Ile soto le luas fuma le fafa ipo sifu faa e o sifu lono ma sifu vadu faita wina e fapea. E soto luas fuma fafa ipo sifu faa sifu lono ma sifu vadu faita umomua le soto lufu faa fa ipo sifu lono. Feta na maifo yova ya mose na sawia oi lunga ne ya ja ule maunga. Ma e nofo ai o te avatu ya te oe papa ma maletula fono ma polo wa inga wa utusia e a oa oai. Ya te lato ona tula ile o mose malana ona Yosua ona wa ile lunga le maunga o le tua wo ye fa yatu fo e ito ina ia o tau tali ya tali mau atu inei se ia o fo ima ya te o fauta o Arona mahuro wo ya te o lava ai se tasi wo ye se me fa masino ya alu o ia ya te ila ua ona alu ile o mose ile maunga wo ftia ile o le maunga ile au watu mau fo ile pulo yo vo ilungo le mongo sinai e ono fo yaso no fti ai leo a ole so fitu fo na ye vala au mai ai a mose i to tonu ole ao fo i po sumar ban wan fo mose i tonu la vole ao war wa fo ile mongo sa ai mose ile mongo i ao e fang fulu ma po e fang fulu o ala nisi fa linga fa popo le watu ina mai nei ele tua ya mose ina wa umar sa uninga o sa inia o le fenga inga, o na wala au mai leo le tua ya mose e alu watu ilunga le maunga, e au mai papa maa e lua o le tula fono. Taunu watu mose ua lilo fia atoa le maunga i ao, ma e toti sila fia auto, e ono le lei aso, o toa le au lea, ta ilia fia anga, fatalitali ei mose, o le lona fitu loa o aso. O na fatua au fale atu lo lea o mose i totonu. Wa ole a ole a fio anga le ole tua fa ilonga le ele ma fa isi una va ia tu epe ole tua fa ilonga le ole mana mal si si este ole tua fa ilonga le a fa pitol pa ia fa le lang ma le pule ao ao le tua ole tu langa ta hua ia on ta tu mana tua ole tu ina mai o papa ma ai lu tu la fono sfulu ole tua ole wala le walikolais po fa tu la fono inai le fenga inga mana tua fo io mene io fenga inga ma tu la fono Israel. E to tolu tangata e mori mau fatu atadia sau mori mau. Ai fai mai le tua, le ai, e le mana o mia le tua se mori mau, langai mori mau wa le tua mo ia, e oa e mori mau mo le tua, o le tua, o le tua. No one. E le mfaina mori mau se si mo le tua. O li sita ulanga tatou te, tu ulanga tatou te mana tu natu iai. A wa atatou wa vai fo ile mea lea na aluai mose I lunga ole maunga. Tai pei fo le teimi na Fausiai, teimio fofuanga, ono ason fausiai. Fatua faali ato toa maile tua ila sufitur sapati. Ta ua tele le meren faile tua, atato vai nei. Pese petten foi lea, okay, nice ile tua, right from the beginning. O lea tua foi, ele inyan plan B, man plan C. Tashar plan a lea tua. Ayalan fa le tonu plan a lea tua. Ol tangata la vaya. Eila taimita ato te fesiri ai, pe isi amea na lai o na fast food waso. Sa yai mose I lunga o le maunga. Me mo ia, fai maile upo le tua, sa le aima inu mose il fasuluasu, na anapongi. Ai fa fela na mfaye mose na ola fasuluasu, sa tau sia ele langi mena ta tau te leiloa, fa pe na foi. Ile ngata na tu ina maia yele tua ya mose tu la funo se fulu, fa tununga o le atola a ulfenga inga. Mal fatu nunga al falf ta fai. Ato e foi ma ofu e tauna ofu e la osi tau langa. Ma fu anga na a fai te maho fa opo a mea mose na fai umai lunga. E umi se mi na na fai mose ma le atua. A wa o ai le atua. Tau ma fai mose me ai fale langi ele manau mea ni me ai fale lalu langi. O le ta ua waso e fasi ful. O le teimi lea sa matua va avala lata. Malo roto el maftanga le atua ma mose. O le teimi o sa niuninga mal fa ato to ina le olanga o mose. Fa manu siya ila na ngaruena vei o ye ma mfe awa le atua. O le numera fase fulu, o se numera tau o tele le tu sipaia, o le teime fa ato a ilme tau, o le sauni uninga. Fase fulu tau sanga o malanga fanao nga iso ra emu le vau, sa auni ai mo le nu o kanana. Fase fulu waso anga pongi iso, sa auni ai mo lana nga arwenga.